0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
2: Ямау.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймыз. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қала.

0: қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».
1: О, қарындас, қалғалай.
2: Әргезде әрғалай.

0: Учим казахский язык легко.
1: Етістік глаголы. Қызмет көрсету. Обслуживать. Түсіндіру. Объяснить. Шақыру. Пригласить. Сатып алушыларға қызмет көрсету. Обслуживание покупателей. Сатып алушыларға покупателей. Қызмет көрсету. Обслуживать. Сатып алушыларға қызмет көрсету. Ұғынықты түсіндіру. Доходчиво объяснить. Ұғынықты. Доходчиво. Түсіндіру. Объяснить. Ұғынықты түсіндіру. Жұмысқа шақыру. Пригласить на работу. Жұмыс. Работа. Шақыру. Пригласить. Жұмысқа шақыру.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
3: Тамақ үстінде әңгіме болды, қалмау туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақбатадан. Қалмауың қанша Ақбата?
4: Қалай тегін жүрдің?

0: сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады, өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф!
2: Әй!

0: Учим казахский язык легко.
1: Туризм. Қала сырты. За город. Төңірек или маңай. Местность. Аспа жол. Канатная дорога. Қала сыртындағы үй. Загородный дом. Қала сырты. За город. И дом. Қала сыртындағы үй. Маңаймен танысу. Знакомство с местностью. Маңай. Местность. Танысу. Знакомство. Маңаймен танысу. Қауіпті аспалы жол. Опасная канатная дорога. Қауіпті. Опасная. Аспалы жол. Канатная дорога. Қауіпті аспалы жол.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Етістік. Глаголы. Қызмет көрсету. Обслуживать. Түсіндіру. Объяснить. Шақыру. Пригласить. Сатып алушыларға қызмет көрсету. Обслуживание покупателей. Сатып алушыларға покупателей. Хызмет көрсету. Обслуживать. Сатып алушыларға хызмет көрсету. Ұғынықты түсіндіру. Доходчиво объяснить. Ұғынықты доходчиво түсіндіру объяснить. Ұғынықты түсіндіру. Жұмысқа шақыру. Пригласить на работу. Жұмыс работа. Шақыру пригласить. Жұмысқа шақыру.
0: Учим казахский язык

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Кейде күні бойы бір нәрсеге асығып жүріп, өзімізге қарапайым ғана сұрақ қоюды ұмытып кетеміз. Бүгін мен үшін жақсы болған нәрсе не деген? Ол міндетті түрде үлкен жетістік болуы керек емес. Біреудің айтқан жақсы сөзі, күтпеген жерден кездескен таныс, дәмді ішкен шай, уақытында біткен жұмыс немесе көптен күткен хабарлама болуы әбден мүмкін. Кейде адамның көңілін көтеретін нәрсе өте қарапайым болады, достар. Сондықтан бүгін кешке өз күніңізден бір жақсы сәт тауып көріңіз. Мүмкін дәл сол сәт бүкіл күннің ең маңызды бөлігі болған шығар. Ал қазір кешке эфирімізбен бірге жақсы көңіл күйде жалғастырайық. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің Окей радиосының толқынымен бірге болыңыздар, достар.

0: айтпақшы.
1: 1982 жылғы Time журналында жыл адамы атағына компьютер лайық деп танылған.
0: Айтпақшы.

жалпы достар, барып келемін деген сөздің өзінде бір жылылық бар сияқты, байқайсыздар ма? Адам үйден шығарда жақындарына айтып кетеді, қайда бара жатқанын нақты білмесе де, көп ұзамай қайта оралатынын білдіреді. Кейде біз күнделікті қолданатын сөздердің мағынасына мән бермейміз. Ал шын мәнінде осындай қарапайым сөздердің артында адамдардың бір-бірін күтуі, сағынуы, алаңдауы жатады. Үйге баратын жолдың қадірін де осындайда түсінесің. Қай жерде жүрсеңіз де, бүгін сізді күтетін жандардың бар екенін ұмытпаңыздар, достар.

Жалпы достар, әр адамның өзіне ғана тән бір әдеті болады. Біреу таңертең шай ішпей жұмысын бастай алмайды. Біреу үйден шығар алдында бәрін бірнеше рет тексеріп шығады. Біреу ұйықтар алдында телефонын қарайды, ал кейбір адамдар кешке міндетті түрде музыка тыңдайды дегендей. Қызығы осындай ұсақ әдеттер адамның күн тәртібін қалыптастырады екен. Біз оларды байқамай жасай береміз. Бір күні сол әдетіміз орындалмаса, бір нәрсе жетіспей тұрғандай сезіледі. Сіздің де күн сайын қайталайтын, өзіңізге ұнайтын бір әдетіңіз бар шығар. Бәлкім дәл қазір соны жасап отырған боларсыз, достар.

Я, достар, негізі адам өмірінде күту деген көп екен. Біреу жақсы жаңалық күтеді, біреу жұмыстың аяқталуын күтеді, біреу демалысты күтеді, біреу алыстағы адамның келуін күтеді. Бірақ күтіп жүрген кезде уақыт баяу өтетін сияқты көрінеді. Ал сол күткен нәрсе орындалған сәтте осынша уақыт өтіп кетті-ау деп таңғаламыз. Сондықтан кейде нәтижені ғана күтпей, сол жолдың өзіне де баға беру керек. Өйткені өмірдің біраз бөлігі біз қалаған нәрсені күтіп отырып, өтіп кетуі әбден мүмкін. Бүгін кешке асықпай осы сәттің өзіне көңіл бөліп көріңіздер, достар.

Иә, достар, мысалы дүкенге бір зат ғана алуға кіресінде қолыңа бірнеше пакет ұстап шығатын сәттер болады. Тек нан аламын деп кіріп үйге қайтқанда жоспарланбаған бірнеше зат қосылып кетеді. Мұндай жағдай көпшілігімізге таныс шығар. Ал кейде керісінше дүкенге кіріп қажет нәрсені ұмытып кетіп, үйге келген соң қайта шығуға тура келеді. Күнделікті өмірдің осындай кішкентай жағдайларының өзі кейін күліп еске алатын оқиғаға айналады. Бүгінгі күніңізде осындай қызық жағдай болды ма? Естеріңізге түсіріп көріңіздер. Әрбір үйде бір ерекше орын болады. Біреудің сүйікті креслосы бар, біреу диванның бір бұрышын жақсы көреді. Енді біреу терезенің қасына отырып, шай ішкенді ұнатады. Ол жердің қымбат немесе ерекше болуы міндетті емес, бірақ сол жерде адам өзін жайлы сезінеді. Күні бойы сыртта жүргеннен кейін сол орынға келіп отырып, аяқ созып демалып қалудың өзі бір рахат емес пе? Үйдің жылуы әкеде жиһаздан емес, адамның сол жерде өзін еркін сезінуінен пайда болады. Бүгін өзіңіздің сүйікті орныңызға жайғасыңыз.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

Я, достар, кей күндері жоспарлаған нәрсенің бәріне үлгермей қалатын сәттеріміз болады. Таңертең бір жоспар құрып шығамыз, кешке қарасақ жоспардың жартысы ғана орындалған. Бір кезде бұған ренжейміз, бірақ шын мәнінде адамның бір күнде бәріне үлгеруі міндетті емес, достар. Кейде күтпеген шаруа шығып қалады, біреу көмек сұрайды, жолда уақыт кетеді. Немесе жай ғана шаршап қаласың, сондықтан орындалмаған жоспар үшін өзіңізді қатты кінәламаңыздар, достар. Бүгін бітпеген нәрсе ертең жалғасын табуы әбде мүмкін. Ең бастысы, өзіңізді де жоспардың да ішіне қосып қойыңыз.

0: Учим казахский язык легко.
1: Туризм. Қала сырты. За город. Төңірек или маңай. Местность. Аспа жол. Канатная дорога. Қала сыртындағы үй. Загородный дом. Қала сырты. Загород. Үй. Дом. Қала сыртындағы үй. Маңаймен танысу. Знакомство с местностью. Маңай. Местность. Танысу. Знакомство. Маңаймен танысу. Қауіпті аспалы жол. Опасная канатная дорога. Қауіпті. Опасная. Аспалы жол. Канатная дорога. Қауіпті аспалы жол.
0: Учим казахский язык

0: жаным сол.
1: Күн сайын сағат 8.30-да және 18.30-да нағыз меломандар ойыны Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
2: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей Керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білеміз. Мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөмірімізге хабарласып, жаңағы әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады достар. Тиісінше мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгізетін боламын. Айдың соңында біздің Окей радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады достар. Ендеше айта кететін жағдай, біздің байланыс нөміріміз, егерде тапқан жағдайда 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, ешқандай ұялмай, қысылмай хабарлассаңыздар болады. Ендеше дайын болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын дәл қазір қосайын, ойланып, тыңдап көріңіздер.

Сонымен, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді, немесе қандай ән ойларыңызға келді. Жалпы, ең бірінші тыңдап көрген адамға өте оңай деп ойлаймын. Жалпы, бұл әншінің дауысы да, әннің ырғағы да бізге өте танымал деп айтсам қателеспеймін. Сондықтан да ешқандай ұялмай, ешқандай күмәнданбай хабарласып, біздің байланыс нөмірімізге әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады, достар. Мен болсам асыға күтіп отырмын. Ал біздің айта кететіндей байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласыңыздар. Тезірек хабарласыңыздар, достар. Ал мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын тағы да бір қосайын, тағы да бір мәрте тыңдап көріңіздер.

иә, құрметті тыңдармандар, сонымен қандай әншінің әні немесе қандай әнші деп ойлайсыздар? Дәл қазір хабарласып айтсаңыздар болады. Бұл әншіге келетін болсақ, осы соңғы жылдар өте қатты хитмейкерге айналып жүрген әнші деп айтсам қателеспеймін. Себебі қайбір шыққан әні де кәдімгідей халықтың жүрегіне жетіп жатырған жас әншілердің бірі. Өте керемет ырғақты әндердің жалпы орындаушысы деп айтсам қателеспеймін, достар. Сонымен бұл әнде өте керемет, жаңағыдай тойға, билеуге, ыңғайға келетін әндердің бірі деп айтса қателеспеймін. Сондықтан да өте оңай әндердің бірі. Бұл әнді біз TikTok, Instagram желісі арқылы, YouTube желісі арқылы көргеніміз анық. Сонымен бұл қандай ән екенін бізге айтсаңыздар өте дұрыс болар еді, достар. Тағы да бір мәрте дұрыстап қосайын, мұқият ойланып тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Осы қазір хабарласып біздің байланыс нөмірге айтсаңыздар болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласыңыздар, біз болсақ сіздерді асыға күтіп жатырмыз, достар. Сонымен қандай әнші немесе қандай ән? Әннің бір жерінде керемет аударуға да келмейтін, тіпті әннің өзіндей сөздер бар. О, мінекі хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум. Алло. Саламатсыз ба, саламатсыз ба, кеш жарық, қалыңыз қалай?
1: Жақсы.
0: Аха, есіміңіз қалай болады?
1: Рита.
0: Рита, Рита ханым. Қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыз?
1: Әнші Төреғали Төрәлі.
0: Төреғали Төрәліге сәйкес келетін осы жақында әні шықты ғой. Тағы да басқа бір әнші. Білесіз бе?
1: Жоқ, онда білмеймін. Сол болар деп ойладым.
0: Тағы да ойланып көрсеңізші, дәл қазір хабарласқан бойда.
1: Білмеймін.
0: Ешқандай ойланғыңыз келіп тұрған жоқ па?
1: Жоқ, жалпы білмеймін. Біліп тұрған жоқ меніңше.
0: Ә деп басталады аты, есімі. Әді.
1: Білмейді кім?
0: Әділет. Әділет. Білмейсіз бе? Жақсы, енді тағы да бір хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Рахмет сізге. Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам. Радио ма екен?
0: Иә, окей, радиосы. Есіміңіз қалай болады?
2: Есім Орынбасар.
0: Орынбасар, Орал қаласынан, иә?
2: Иә, иә.
0: Мхм. Сонымен қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыз?
2: Әділет Жауашардың Тоңбиғаныңды сүйдім деген өлеңі.
0: Дәл өзі ғой, дәл өзі, міне осы ғой керегі. Осылай 18-35 шамасында белсенді болсаңыз, біздің ОК радио сізге сыйлық беретін болады айдың соңында, жақсы ма?
2: 18-35 шамасы. Түсінбедім, қандай сыйлық?
0: Егер де осылай ай бойы сіз белсенді болып 18-35 шамасында осындай ойынға қатысып отырсаңыз, сізге ОК радиосы арнайы сыйлық табыстайтын болады.
2: Жақсы.
0: Рахмет хабарласқаныңызға, дәл таптыңыз. Және де біздің тыңдарманымыз Орынбасар мырза дәл тапты. Бұл Әділет Жауғашардың орындауындағы «Бұртиғаныңды сүйдім» әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз одан әрі қарай жалғасады. Жалпы адам кейде бір ауыз сөзі ұзақ уақыт есінде сақтайды. Бала кезімізде ата-анамыз айтқан сөз болуы мүмкін, ұстаздың айтқан кеңесі болуы мүмкін, досымыздың қиын кезде қолдау көрсеткен сөзі болуы әбден мүмкін. Ол кезде аса мән бермеген шығармыз, бірақ жылдар өткен соң сол сөздің мағынасын түсінетін кездер болады. Сөздің салмағы да осында, достар. Сондықтан бүгін біреуге жақсы сөз айтудан қашпайық. Рахмет, жарайсың, уайымдама, бәрі жақсы болады деген қарапайым сөздердің өзі адамға күш беретінін ұмытпайық, достар.

Иә, достар, эфиріміз жалғасады. Жалпы ертеңге жоспар құрудың өзі өте қызық. Біреулер таңертеңнен бастап не істейтінін нақты біледі. Ал енді біреулер болса, ертең көрерміз деп жүре береді. Екі тәсілдің де өз орны бар, достар. Бірақ ертеңге бір ғана жақсы нәрсе жоспарлап қоюдың өзі жеткілікті сияқты. Бір адамға барып қайту маңызды жұмысты аяқтау, немесе спортпен айналысу. Үйді реттеу, немесе жай ғана өзіңізге уақыт бөлу. Ертеңгі күннің бәрін алдын ала шешудің қажеті жоқ. Бір жақсы жоспардың өзі таңертең тұруға себеп болуы әбден мүмкін, достар.

Жалпы достары, күн сайын айналамызда дыбыс көп болады. Телефон шырылдайды, адамдар сөйлеседі, көлік жүреді, түрлі жұмыс күтіп тұрады. Ал кешке қарай осының бәрі біртіндеп саябырлайды. Сол кезде адам өз ойын анық ести бастайды. Кейде біз дәл осындай тыныштық бізге жетіспейді. Телефонды бір жаққа қойып, бірнеше минут ештеңеге алаңдамай отырудың өзі жақсы демалыс емес пе? Бүгін кешке өзіңізге сондай аз ғана тыныш уақыт сыйлап көріңізші. Ешқайда асықпай, ешкімге есеп бермей жай ғана тыныш отырып көріңіз. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды немесе туысқандарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 877-201-206 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, достар, асыға күтеміз.

Сонымен құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге келіп түскен керемет тілектер кезеңімен бөлісе кетейін. Біріншісі, ардақты Гүлмира, туған күнің құтты болсын. Өмірің әрдайым қуанышқа, жақсы жаңалықтарға және жарқын сәттерге толы болсын. Отбасың аман, денің сау, көңілің әрдайым көтеріңкі жүрсін. Алға қойған барлық мақсатыңа жетіп, армандарыңның орындалуын тілейміз. Ақ тілектерін жолдаушылар, қайын әпкең Салтанат, абысындарың Меруерт пен Назгүл және барша туған туыстарың. Керемет, тағы да бір тілегіміз бар. Құрметті Ермек, туған күнің құтты болсын. Сізге мықты денсаулық, отбасылық бақыт, еңбекте үлкен жетістіктер тілейміз. Әр күніңіз берекелі болып, шаңырағыңыздан қуаныш пен күлкі арылмасын. Жақындарыңыздың ортасында абыройлы болып, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз. Ізгі тілектерін арнаушылар, нағашы ағаңыз Серік, жиеніңіз Дәурен, құдаңыз Нұрбол және барша ағайын туыстарыңыз. Барша туған күн иелерін ОК радиосы шын жүректен құттықтайды достар. Trying but I can't get through ya. I know I made mistakes, and I just wanna make it better.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОКР радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: өзінде әңгіме болды да, қалың мал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақботадан.
1: Қалың
0: малың қанша Ақбота?
2: Қалай тегін жүрді?

0: уже сүйінгілмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!